0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Curent electric mai scump în această toamnă, creșterea față de anul trecut va fi de cel puțin 22%, estimează Asociația Energia Inteligentă. Un kilowattoră va costa până la 1,67 de lei față de un preț mediu acum de 1 leu și 30 de bani. Asociația spune că scumpirea vine pe fondul reînnoirii achizițiilor Angro, la care se adaugă recuperarea pierderilor, primele de risc și costurile de finanțare. Lucrările la linia de tramvai de pe podul Constanța intră pe ultima sută de metri. Traficul ar urma să fie redeschis săptămâna viitoare, scrie Economedia. A început să se asfalteze în zona șinelor, iar spre sfârșitul săptămânii, constructorii vor executa și marcajele rutiere. Lucrările la linia de tramvai se desfășoară în paralel cu planurile municipalității pentru o intervenție mult mai amplă în această zonă a capitalei. USR a protestat în Camera Deputaților, parlamentarii au solicitat din nou înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis. Reprezentanții USR au susținut că microfoanele le-au fost tăiate de președintele de ședință de la PSD, Natalia Intotero, în momentul în care au încercat să ceară explicații de la tribună. Deputatul USR, Diana Stoica.
1: În fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Și vreau să vă reamintesc că oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor.
0: USR și PNL vor răspunsuri cu privire la zborurile către insula grecească la care s-au aflat politicienii, socialdemocrați și magistrați, dar și cu privire la cursele plătite de compania Nordis. USR și PNL au cerut în septembrie înființarea acestei comisii, dar solicitarea a fost respinsă. Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan. Disputa a început după ce instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță privind neplata restanțelor salariale. Magistrații și-au mărit retroactiv salariile, iar Bolojan a susținut că echilibrul bugetar național este în acest fel perturbat. Noi campanii de sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân în trei localități din Ilfov au loc marțea viitoare în Voluntarii, pe 20 octombrie în Ștefănești și pe 27 în Pantelimon. Vârsta minimă de sterilizare pentru femeile este 6 luni, respectiv 10 luni pentru masculi. Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii. Nerespectarea legii se sancționează cu amenzi de până la 10.000 de lei. Și Morchest anunță timp frumos astăzi în capitală, 27 de grade vom avea în termometre la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Lingo ediție de 8, ce înseamnă 8 octombrie, înseamnă o zi blândă de toamnă, în care o să încercăm să aflăm care sunt cele mai importante soluții pentru ca pe termen lung să fim bine. Adică ce să faci în 2-3 minute pentru a-ți reveni în starea de bine după ce te-ai enervat sau ești prea stresat sau ai avut o zi grea, complicată. Oamenii care sunt experți în dezvoltare personală spun că există niște tehnici de resetare a sistemului nervos recomandate și recomandabile. Și tot în prima oră de Magic Morning o să vedem cine ar putea câștiga anul ăsta Nobelul pentru literatură. Avem și noi doi români în cursă. Imediat amănunte, Magic Morning, bună dimineața!
1: It's wonderful. It's Magic Morning.

dragi prieteni dragi, a început sezonul premiilor atât de râvnite. Nu despre Oscarul, ci despre Nobelul e vorba. Dacă zilele trecute vă spuneam că deja a fost decernat Nobelul pentru medicină și fiziologie, acum să vorbim puțin despre Nobelul la care poate că avem și noi o șansă. Doi români sunt în cursa la Nobelul pentru literatură, Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana. Printre favoriții indicați de casele de pariuri și publicațiile de specialitate este o scriitoare din China, Can Chue, și o poetă canadiană, Anne Carson. Autoarea mexicană ar putea și ea, de asemenea, să primească Cristina Rivera Garza. Dar sunt și nume foarte cunoscute și iubite și citite, precum Margaret Atwood sau Haruki Murakami. Evident, două nume importante și de la noi. Ana Blandiana și Mircea Cărtărescu, mai vedem. Potrivit cotelor publicate de casele britanice, chinezoaica e pe locul întâi în pronosticuri, o femeie de 73 de ani care a început să scrie pe la mijlocul anilor 80, după ce a fost muncitoare, profesoară și apoi croitoreasă. Opera sa este asociată cu literatura experimentală și cu formele narrative greu de încadrat în genurile tradiționale. Dar românii noștri, adică doamna Ana Blandiana și domnul Mircea Cărtărescu, au și ei o șansă. Mai vedem. Astăzi se anunță cine va câștiga premiul Nobel pentru literatură. Ținem pumnii. În Magic Morning, imediat, despre oameni, muzici, întâmplări, ca de obicei.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, dragi prieteni dragi! Ca de obicei, la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi, 8 octombrie 1878. Armata română ieșea victorioasă în războiul de independență și intra triumfal pe podul Mogoșoaiei în București, care, podul Mogoșoaiei de atunci, se numește Calea Victoriei. Interesantă poveste o găsiți și pe magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Pentru prima dată în istorie, în Statele Unite ale Americii, era judecat un bărbat sub acuzația că a folosit cuvinte ofensatoare în fața unei doamne. Se întâmpla în Ohio. În 1929, pe 8 octombrie, bărbatul a plătit amendă. Tot în această zi de octombrie, în 1965, la Londra, primul ministru de atunci, Harold Wilson, inaugura primul zgârie nori din Regatul Unit al Marii Britanii. E vorba despre Post Office Tower, o înălțime totală de 189 de metri. Che Guevara și oamenii lui erau capturați în Bolivia în 1967. Medicul Ernesto Rafael Guevara de la Serna, cunoscut simplu ca Che Guevara, a fost un revoluționar de stânga, lider al regimului comunist din Cuba. Povestea lui e online. Legendarul grup american ZZ Top făcea rezervări pentru primele locuri în cursa Pământ-Lună. Era o cursă destinată pasagerilor civili. Cei trei texani nu s-au confirmat nici astăzi în zborul respectiv, pe care luaseră, îl plătiseră în 1987. Între timp, mai sunt doar doi dintre ei în lumea asta. Hai să-i ascultăm pe ZZ Top aici, în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.
2: Y'all still want me to come with you?

bună dimineața! Dacă ziua de ieri a fost complicată sau dacă astăzi se anunță o zi cu mult stres și cu foarte multe lucruri de făcut, iată câteva tehnici de pe la specialiști prin care poți reseta sistemul nervos. O doamnă psiholog clinician, Jennifer Tace, cea care a scris Stress Reset, How to Soothe Your Body and Your Mind, e important să înțelegem că femeia asta s-a ocupat multă vreme să găsească soluții pentru a te ajuta pe tine și pe mine și pe noi toți să fim în controlul minții noastre. Ce e foarte important să înțelegem? Avem nevoie de temperaturi scăzute. Un bol cu gheață, chiar dacă ești în public, te poate ajuta. Apa rece, 30 de secunde, mâinile, fața, orice poate fi scufundat în apă rece, te poate ajuta să dezactivezi gândurile negative. Adică să te concentrezi mai degrabă pe disconfortul ăla al apei extrem de reci. Cumva asta va fi un reset al minții și al gândurilor tale intense. Un exercițiu, fă ceva, un pic de sport, pleacă pe scări două etaje sau trei. Trebuie să fie suficient de intens și dificil încât să-ți reiei în minte gândurile bune, nu cele rele. 3. Relaxați-vă mușchii progresiv. E o tehnică ce poate oferi stare de relaxare împotriva anxietății. De exemplu, încordează-ți fruntea și apoi eliberează. Poți observa diferența între tensiune și relaxare în zona capului. Și cel mai important exercițiu e cel cu respirația. E atât de simplu să inspiri, apoi să expiri profund. Asta este, de fapt, secretul. Inspirația și expirația nu trebuie să fie egale. Expirația e bine să fie mai lungă, dacă se poate. Tiparul clasic este cu expirație cu măcar 2-3 secunde mai lungă decât inspirația. Hai, inspirăm, expirăm, ne bucurăm de muzică și de viață. Bună dimineața tuturor!

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

absolut superbă aici în Magic Morning. Am văzut-o jucând într-un musical la Londra. Am văzut-o, e prea mult spus, am văzut. Am văzut niște imagini. N-am văzut-o pe viu, deși mi-ar plăcea foarte tare. E ora 6:56. Asta înseamnă că fix în 4 avem știri. Imediat vă povestesc despre noul trend al vânzătorilor de iluzii. Și nu numai. Ce este Mystery Box? Cumperi fără să plătești. Interesant. Motocicliștii vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Legea a fost adoptată de Parlament. Îndată în Magic Morning vorbim despre un celebru actor american care deschide un restaurant într-un sat francez. Îl știe toată planeta pe domnul ăsta. E și-a luat casă lângă lacul Como, e vecin cu Sting. Și tot imediat despre momentul în care un cercetător american le spune copiilor că a câștigat premiul Nobel. Cine este neurocercetătorul care a primit premiul pentru medicină și reacția copiilor care, evident, reacția s-a viralizat și a făcut înconjurul planetei. Despre toate, dar și despre vreme răcoroasă. Cerul e parțial senin, ca să nu zic parțial acoperit. Sunt 6 grade în capitală. Vă aștept cu toate știrile bune, toate veștile bune după 7. Maroon 5 până atunci.

0: ora 7 în Magic Morning avem cu obicei cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan. Are detalii Alina Anea.
2: Disputa a început după ce în alta curte a dat guvernul în judecată și a câștigat în prima instanță în ceea ce privește neplata restanțelor. Magistrații și-au mărit singur salariile, fie prin decizii ale instanțelor, fie prin hotărâri ale înaltei curți. Magistrații sunt singurii bugetari care își decid singur salariile, în timp ce ceilalți angajați la stat se supun legislației în vigoare. În prezent, statul trebuie să le mai plătească magistraților aproape 5 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro, potrivit datelor din dosarul soluționat de Curtea de Apel București. Ilie Bolojan a acuzat că această situație pune în pericol echilibrul bugetar național.
1: Alina Anea. Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. Este un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților decizională. Deputatul SR Ionuț Moșteanu, unul dintre inițiatorii, despre avantajele legii.
3: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede. În final, va permite trecerea motocicletelor și a mopedelor pe lângă mașinile staționate la semafor, acolo unde spațiul permite.
1: Legea merge acum la promulgare pe biroul președintelui Nicușor Dan. Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru. Judecătorii Tribunalului București au respins contestația față de măsura DIICOT. Decizia este definitivă. Procurorii au mai pus sechestru și pe conturile bancare în același dosar. Călin Georgescu este acuzat între altele de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea guvernului. Premierul desemnat se întâlnește astăzi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR. Prima întâlnire are loc la ora 11 cu socialdemocrații. Urmează discuții cu liberalii la ora 13 și consultările cu maghiarii de la 15:30 de minute. Întâlnirea cu USR va avea loc mâine. Calendarul consultărilor cu restul formațiunilor parlamentare urmează să fie anunțat ulterior. Avertisment de la transportatori. Noua taxă de drum poate scumpi transportul național între 10 și 25%. Asta în condițiile în care transportatorii suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, a declarat Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri. Potrivit acestuia, prețul motorinei a crescut cu peste 40% de la începutul anului, ceea ce a urcat costurile de transport cu până la 16%. Morecast anunță timp frumos și astăzi. Cerul va fi variabil și doar spre seară se va înnora prin vestul țării, unde sunt așteptate ploi. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, you're my heart, you're my soul. Ce cântec, ce povește viață în anii 80. Toată lumea cânta piesa asta. Nu prea înțelegeam noi exact ce vor oamenii ăștia, dar ne plăceau la nebunie ritmurile lor. Un celebru actor american și-a deschis într-un sat francez un restaurant italian. Încă o dată, el e american, îi place mâncarea italienească, dar s-a mutat în sudul Franței. Despre George Clooney e vorba. El a obținut cetățenia franceză, și-a cumpărat casă pe lacul Como și acum și-a deschis un restaurant foarte frumos în sudul Franței. Și acolo a cumpărat o casă. El tocmai s-a lăudat public că e cetățean francez. Mi se pare foarte frumos. Fiecare cu preocupările lui. Camera Deputaților a adoptat ieri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care modifică legislația rutieră. Se încurajează mobilitatea pe două roți. Vai de gropile noastre! 238 de voturi pentru 3 împotrivă, 15 abțineri. Care va să zică? Motocicliștii, mopediștii, bicicliștii pot circula pe banda destinată transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului. Adică pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km la oră, dacă au suficient spațiu lateral și nu stânjenesc ceilalți participanți la trafic. Vestea excepțională, dar eu m-am plimbat cu o trotinetă prin București. Nu cred că vreți să știți câte diferențe de nivel, ca să nu le spun gropi, că nu toate sunt gropi. Mai sunt și alte denivelări. Așa că aici cred că e marea discuție. Da, vestea e bună. Vin și cu altele. Iată, imediat vă povestesc despre Mystery Box. Un nou tip de surpriză, dacă pot să-i spun așa. Plătești pentru un colect în care nu știi ce se întâmplă, ce se află. De unde e nebunia asta? Revin să vă spun.

bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

țară care au fost 28 de grade, dar în Portugalia au fost 30, 32 prin Spania, ceea ce se numește, înțeleg că e un termen inspirat, luat din America de Nord, vară indiană. Au avut temperaturi de 28 de grade și vremea e în continuare prea caldă, spun meteorologii specialiștii pentru luna octombrie. Vara asta mai durează câteva zile. În capitală au fost 27 de grade Celsius și e cald, va fi toată săptămâna asta. Într-o altă lună octombrie din alți ani, erau cu 7 până la 9 grade mai puțin în această perioadă a anului. Dar ce trebuie să știm? E despre faptul că și albinele se bucură de vară. Cineva spune că ramele sunt pline de miere pentru că încă sunt multe flori. Episodul pe care îl traversăm, vara asta indiană, descrie o perioadă de vreme caldă într-o toamnă, atunci când anotimpul ar trebui să treacă prin răcirea mai accentuată. Vă spuneam că e o expresie de prin America de Nord. Vreme de vară, adică indiană, în toată Europa, în Portugalia a fost cel mai cald, în Italia și Malta au fost 27-28 de grade, dar sperăm că foarte curând pătrunde frontul ăla rece și va veni cu precipitații, cu scăderea temperaturilor spre normalul perioadei. Încă 2-3 zile de vară indiană, după care mai vedem, mai vorbim, că s-or mai ajusta și prognozele. Deocamdată 5-7 grade în sudul țării, 10 în nord, 12 la mare. Bună dimineața! Like a Virgin, imediat, inegalabili! Magic Morning on Magic FM.

0: prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
0: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Acum ai și oferte preactivate.
11: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocată cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Let's go back in time.

cei mai mari artiști, și el e minion așa, are 1,63 m. Cel puțin așa scriu site-urile. E ziua unuia dintre cei mai iubiți americani din Honolulu, de pe planetă. Numele lui real este Peter Eugene Hernandez. A fost crescut în Waikiki, Honolulu. La 4 ani a început să facă un soi de pasiune pentru Elvis și a mers pe la toate concursurile și toate serbările școlare. Părinții lui au fost cei mai mari susținători. Mama e filipineză, tata portorican, s-a mutat în Brooklyn pe când avea 4 ani, cum vă spuneam. Apoi a început să apară în tot felul de emisiuni de televiziune. În 90, pe când avea nici mai mult, nici mai puțin decât 14 ani, a apărut în rolul lui Elvis Presley într-un show de televiziune. În 2003 a devenit cunoscut, în 2004 a lansat împreună cu Atlantic Records primul single. E vorba de Nothing On You. A urmat Billionaire, pe care toți îl știm, și multe alte cântece. Unul din cele mai bune albume din toate timpurile a fost și este în continuare Doo Wops and Boo Hooligans. A primit, desigur, toată lumea știe, premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare a unei piese despre care au apărut și controverse ulterior, cea cu 24 Carats. 41 de ani împlinește omul ăsta astăzi. Îl ascultăm aici, în Magic Morning. Vă aștept și pe voi cu un apel să-mi spuneți care e numele lui de scenă. Inegalabilul care cântă Walking to the Moon, Grenade, Billionaire. Hai să vedem. Îl ascultăm aici cu piesa asta pe care știți deja, nu a compus-o el, dar a produs-o el. Uptown Funk, bună dimineața! Împreună cu el e Mark Ronson, împreună cu voi sunt eu. Bună dimineața din nou!

0: spun că și eu am dansat în jurul mixerului aici. Uptown Funk You Up. Cine e? Omul inegalabilul. 41 de ani astăzi. Bună dimineața!
1: Bruno Mars!
0: Bruno Mars! Așa e! Cine sunteți?
1: Cosmina din Constanța.
0: Cosmina, ați dansat cu mine? Și cu el? Și cu Mark Ronson?
1: Sigur, și cu colegul.
0: Și cu colegul, toată lumea. Uptown Funk You Up. Felicitări!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Ați câștigat pachetul de cărți, astăzi ziua lui Bruno Mars, îl sărbătorim fiecare cum putem. De unde sunteți, Cosmina?
1: Din Constanța.
0: De la mare. Și la mare? Un pic de soare? Aici zice că sunt 15 grade deja.
1: Deocamdată nu, e puțin înnorat.
0: E puțin înnorat. Hai că iese soarele. Felicitări pentru cărți de ziua lui Bruno Mars. Așteptăm soarele și la București. Bună dimineața tuturor!
2: Timpului la Magic FM au fost inegalabili.

Nothing's Gonna Change My Love For You. Despre iubire e și în știrea următoare. Stanford Report, ziarul publicației Universității Stanford, a postat o fotografie cu familia unuia din cei trei cercetători, neurocercetători, care a primit premiul Nobel pentru medicină, pentru fiziologie și medicină. Reacția a fost evident plină de euforie. Copiii și soția l-au îmbrățișat și apoi au gătit micul dejun împreună. Excepțional, am o veste extraordinară, a spus Carl Dreisroth copiilor. În dimineața asta am primit un telefon prin care mi s-a spus că am câștigat premiul Nobel pentru medicină. Copiii au sărit, toată lumea e fericită, evident. Ce-a făcut omul ăsta? Optogenetică. A cercetat metoda care face posibilă activarea sau dezactivarea activității unor celule nervoase individuale în creierul uman. Trei cercetători, dintre care unul de la Stanford, au primit în urmă cu 3 zile premiul Nobel pentru medicină. E sezonul în care mulți primesc premii. Și dacă nu primești, nu înseamnă că nu ești bun. Imediat în Magic Morning îți spun despre cum facem unii dintre noi să ne trezim înainte să sune alarma ceasului. Și apropo de trezit, vă trezesc cu horoscopul în 5 minute. În Magic Morning. Bună dimineața!

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Streu pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în

0: 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Și astăzi horoscopul e de pe știrileprotv.ro. O zi cu treburi meticuloase. Ne dăm interesul să lucrăm cu maximum de atenție. Yes, lucruri cum trebuie. Nu vi se reproșează nimic. Vibrația zilei e 8. Astăzi să fim un pic mai atenți cu banii, să nu-i cheltuim fără bani. Fără cap, pardon. Balanță. Orice problemă ați avea se rezolvă cu ușurință. Dați drumul unor proiecte noi care sunt în stand-by de prea

multă vreme. Figurați pe o listă de promovare, trebuie văzut dacă e nevoie să dați concurs sau pur și simplu vă numește în funcție. Scorpion, se poate să faceți niște planuri de renovat casa sau faceți reamenajări interioare. Poate vă mutați în alt oraș, în altă țară, cine știe. Dacă ați vezi de făcut niște analize, e bine să le faceți, nu cumva să intrați în regim ambulatoriu. Săgetător, apare cineva care vă face promisiuni de viață frumoasă și dacă sunteți și voi în căutarea unui partener de viață, dați o șansă acestei relații. Reușite în sfera comunicării. Poate vă faceți cunoscute niște idei, niște proiecte, luați un examen, sunteți acceptați la un serviciu. Capricorn, primiți niște bani pe care i-ați revendicat de ceva vreme. Achitați rate, facturi, poate un sejur pentru weekend. E cineva care vă curtează pentru un business. Dacă mai e timp și pentru el, dați-vă acordul. Vărsător, să observă o cheltuială. Poate pentru că vreți să mergeți undeva, să nu faceți economie. Vă simțiți așa în largul vostru când sunt bani. Vă ocupați un pic de voi, poate vă îngrijiți, vă creați un alt look, dați refresh înfățișării. Pești, un proiect nou la orizont. Un partener de afaceri vă roagă să vă implicați în businessul respectiv. Experiența voastră i-ar fi de mare folos. Se poate să aveți un tet-a-tet cu persoana care nu renunță la convingerea că sunteți făcuți unii pentru alții. Berbec, e cineva care nu v-a uitat și care vrea un răspuns de la voi. Dacă vreți să fiți împreună sau nu, gândiți-vă bine. Poate vă înscrieți la un curs, poate dați un examen, vor fi emoții, dar iese bine. Taur, reveniți la niște sentimente mai bune față de cineva cu care ați fost într-o relație cândva. Faptul că și-a schimbat comportamentul v-a ajutat să treceți peste niște neînțelegeri. Să observă cheltuieli la voi. Dau bugetul peste cap, dar redresați din mers. Gemeni, începe să prindă contur un proiect care v-a adus surplus financiar și care v-a ajutat să vă mișcați liber, să călătoriți. Poate vă dați un randevu cu un om care nu poate renunța la voi pentru nimic în lume. Rac, întrevedere cu cineva care vă propune o interacțiune de afaceri. S-ar putea să fie o constanță pe plan financiar. Răscoliri sufletești. S-ar putea să vedeți că n-ați scăpat. O să stați de vorbă cu o persoană care v-a dat bătăi de cap și de inimă. Leu, aveți inspirație, știți cum să faceți rost de bani, vă găsiți un job mai bun, oferte sunt, le intuiți pe cele mai bune. De la voi se așteaptă să primiți o ieșire undeva sau niște bani, o sumă, să-i luați pe ei voștri undeva unde își doresc, că n-a fost o vară prea plină. Fecioară, familia are nevoie de voi, mai ales de ajutor financiar, vă dați o stelela să le faceți pe plac. Vi se fac promisiuni, mai multe la muncă, mai mult din toate zonele în care prestați tot felul de acțiuni. E despre a munci în plus, dacă trebuie. Da, vă doresc o zi în care să vă fie pe plus la capitolul bun și bine. It's a heartache acum, Bonnie Tyler, imediat știri.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning, avem cele mai importante știri, vi le prezintă ca de obicei Cristin.
1: Bună dimineața! Nivelul Dunării rămâne foarte scăzut. Prognozele hidrologilor nu sunt optimiste nici pentru următoarele două săptămâni. Astfel, centrala nucleară de la Cernavodă va mai rămâne închisă și după jumătatea lunii. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scăderi. Abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere, nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim, deci nu ne putem juca cu redeschiderea.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă a fost închisă complet în august. Cele două unități asigurau până la un sfert din consumul național de energie. Curent electric mai scump în această toamnă. Creșterea față de anul trecut va fi de cel puțin 22%, estimează Asociația Energia Inteligentă. Are amănunte Alina Anea.
3: Un kilowatt-oră va costa până la 1,67 de lei față de un preț mediu acum de 1 leu și 30 de bani. Asociația spune că scumpirea vine pe fondul reînnoirii achizițiilor angro, la care se adaugă recuperarea pierderilor, primele de risc și costurile de finanțare. Analiza ia în calcul trei scenarii, prețul de 1,67 de lei fiind cel minim. În cel mai bun caz, factura unei gospodării cu un consum lunar de 200 de kilowatt-oră ar fi mai mare cu doar 50 de lei, iar în cel extrem cu 100 de lei.
1: Alina Anea. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, a spus-o ieri la RFI secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.
4: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat și că decizia finală va fi luată după ce Luca Niculescu le prezintă programul de guvernare. Hrană și băuturi gratuite de peste 3 milioane de lei oferite de reprezentanții Horeca pentru pelerinii Sfintei Parascheva de la Iași. De astăzi până în 15 octombrie se vor aduce peste 90.000 de porții de mâncare, 30.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare cu ceai și cafea, potrivit Federației Patronatelor din industria ospitalității. Morecast anunță timp frumos și astăzi. Cerul va fi variabil și doar spre seară se va înnora prin vestul țării. Tot acolo sunt așteptate ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: sunt aici, vă aștept și pe voi să fiți cu mine în fiecare dimineață în Magic Morning. Trebuie să vă spun că de mai bine de 20 de ani mă trezesc la aceeași oră și da, mi se întâmplă destul de des să mă trezesc înainte să sune ceasul. Dacă și ție ți se întâmplă să deschizi ochii și când verifici telefonul să constați că peste 2, 3, 5 minute ar urma să sune ceasul, înseamnă că s-ar putea ca organismul tău să-și fi reglat procesele biologice, astfel încât trezirea să apară în apropierea orei cu care s-a obișnuit. Organismul are propriul lui ceas. În spatele fenomenului se află evident ritmul circadian, sistemul biologic care coordonează, printre altele, ciclul somn-veghe. Acesta este influențat în principal de lumină, de întuneric, și ajută organismul să facă diferența între perioada destinată somnului și când trebuie să fie activ. Există în hipotalamus o zonă care e un fel de ceas central al organismului. Citiți când aveți timp, găsiți toate informațiile pe site-ul ăla cu ce se întâmplă, doctore, dacă ți se întâmplă constant să te trezești înainte să sune ceasul. E absolut normal. Înseamnă că ți-ai reglat cumva ritmul de veghe-somn. Cel mai bun film pe care l-am văzut în viața mea, am trecut prin el de cel puțin 100 de ori, zice Tom Hanks, unul dintre cei mai mari actori de pe planetă, spune că e fan al unei pelicule pe care l-a văzut de minimum 100 de ori. E a lui Kubrick. Vin să vă spun îndată mai multe. Bună dimineața din Magic Morning! Tot îndată, despre cum creștem ușor imunitatea în sezonul ăsta nu este despre blistere și siropuri, ci mai degrabă despre somn și mișcare. Revin să vă spun mai multe. E sezonul virozelor, al răcelilor, al gripelor. Imediat amănunte. Acum ascultăm Flowers, un cântec emblematic pentru Miley Cyrus. Vine în câteva clipe și Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Hai să ne începem așa ziua de astăzi.
1: Always the best music. Magic FM.

0: Într-o zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Oameni buni, dragi prieteni, bună dimineața! Vorbim astăzi cu un specialist în ortopedie. Îl găsiți la MedLife Polisano Sibiu. Domnul doctor Radu Fleacă. Bună dimineața, domnule
2: bună
1: doctor!
2: Bună dimineața, bine m-am găsit!
1: Să vorbim despre durerea de umăr. Ce e durerea de umăr și când e artroză?
2: Durerea de umăr are multe cauze, dar artroza este o boală care în principiu este o boală degenerativă cu evoluție cronică, o boală care evoluează mult timp subclinic, adică fără să se manifeste prin orice fel de semne și simptome. Poate că principalul simptom sau principala acuză a pacienților cu artroză de umăr este durerea și acesta este motivul pentru care mulți dintre acești pacienți ni se adresează. Artroza este o afecțiune a cartilajului articular. Cartilajul articular este un țesut special care este conceput să reziste la presiune, la frecare, dar care a pierdut niște proprietăți biologice datorită acestor calități și anume nu are nervi, nu are vase și proprietatea lui de regenerare este absentă sau foarte redusă. Din acest motiv, orice medicamente sau tratamente pe care le luăm cu scopul de a regenera cartilajul au efecte aproape deloc. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi utilizate pentru că sunt mulți pacienți care se simt mai bine, mai ales în etape incipiente. În etape incipiente, când nu e artroză așa avansată, putem să folosim mijloace medicamentoase, antiinflamatoare, decontracturante musculare, metode de tratament de reabilitare medicală, asta înseamnă fizioterapie, asta înseamnă kinetoterapie, precum și acele suplimente alimentare sau infiltrații intraarticulare cu diverse substanțe care pot îmbunătăți confortul de viață al oamenilor.
1: Când apare incidența, nevoia sau ideea de a merge la chirurg?
2: În primul rând, atunci când simptomele pe care le prezintă pacientul nu mai răspund la mijloacele de tratament conservatoare sau atunci când știm că putem să-l ajutăm direct fără să întindem cumva tratamentul printr-o procedură chirurgicală.
1: Adică se poate proteza umărul?
2: Sigur că da, se poate proteza și cred că acesta e trendul.
1: Cât durează? Cum e?
2: Recuperarea este destul de facilă, în sensul că pacienții noștri au voie să miște umărul din ziua intervenției, stau câteva zile cu o eșarfă pentru limitarea durerii, dar mobilizarea umărului și recuperarea mobilității este destul de rapidă. Dar pentru a ajunge la un nivel de activitate comparabil cu cel dinaintea apariției artrozei, asta durează câteva luni, depinde și de modul în care se întâmplă recuperarea, depinde și de cauzele care au condus la această afecțiune.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Undeva cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

piesa asta nu sună așa live. Sună altfel. Dacă e cântată de 40.000 de oameni, nici nu mai contează. E o bucurie. Incomplete. Au fost aici Backstreet Boys. Bună dimineața! Excepțional show-ul. Hai să ne întoarcem la o veste foarte bună pe care o citesc pe site-urile de la noi. Există un factor principal în copilărie care te poate feri de depresie ca adult. Oamenii de știință au urmărit peste 1000 de copii vreme de 10 ani. Rezultatul acestui studiu este spectaculos. Sportul în copilărie are efect antidepresiv puternic și poate duce și la reducerea simptomelor de anxietate la copil, fiind un sprijin valoros în prevenție și ameliorare. Universitatea Adelaide din Australia a făcut studiul ăsta pe mai bine de 10 ani. Copiii care aveau condiție sportivă, făceau mișcare zilnic sau foarte des, în timpul vieții până la 12 ani, aveau mai puține depresii, mai puține situații în care se simțeau extrem de triști și nefericiți. Pe de altă parte, una dintre doamnele profesoare care s-a ocupat de studiul ăsta a adăugat că există o asociere clară în legătură cu o condiție fizică corectă, adică bună în copilărie și cu simptome de depresie mult mai puține în viața adultă. E un articol tradus și la noi, vă invit să-l citiți când aveți timp. Eu vă invit să fiți aici în Magic Morning de câte ori aveți timp. Vin cu toate veștile bune, ca de obicei. Bună dimineața!

0: mi s-a spus constant că dacă iei tot felul de vitamine din blistere, sticluțe, siropuri și așa mai departe, o să fii bine. Bine, acum medicii revin și ne spun că somnul e esențial pentru imunitate, mișcarea e esențială pentru sănătate și abia apoi vine vitamina D, dacă se poate, luată din soare direct. Revin cu toate completările în Magic Morning imediat.
1: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
7: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
8: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 3

0: 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

atât de interesant și nu te lasă să stai pe scaun. Uite, îți spun ce să faci să nu răcești pe termen lung sau, mă rog, să ai o imunitate mai bună. Nu funcționează nici dozele, adică, mă rog, nu au certificări științifice, nici dozele mari de vitamine, nici tot felul de siropuri combinate cu tot felul de substanțe. Dar funcționează, 1. Somnul suficient e esențial pentru sănătate. Odihna poate influența capacitatea organismului de a lupta cu virusurile. 2. Mișcarea moderată zilnică poate reduce riscul infecțiilor respiratorii. Și vitamina D e singura care poate fi utilă atunci când e deficit. Mai funcționează, cel puțin asta spun studii autentice, pastilele cu zinc și, desigur, starea de spirit. Iar aici am tot timpul și eu aportul meu. Te invit să asculți cea mai bună muzică și cele mai bune știri în Magic Morning. Acum e vremea pentru Vaia Condios. Imediat avem știri.

0: dragi prieteni, este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, vi le aduce Cristin.
1: Bună dimineața! Explicații de la Ministerul Energiei despre creșterile de preț anunțate la electricitate. Tarifele nu vor fi duble, însă pot crește cu până la 22%, a anunțat secretarul de stat Cristian Bușoi. Principala problemă rămâne conflictul din Orient, ce afectează puternic aprovizionarea cu gaze naturale. Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: Avertizmentul ministrilor energiei și al Comisiei Europene este că dacă se continuă această situație cu strâmtoarea Hormuz închisă, cu tensiunile geopolitice regionale și internaționale, vedem un preț foarte ridicat la gazul natural. Cât de mare, greu de estimat acum, nu vor fi la fel de mari ca în 2022. Vorbim doar de partea de achiziție, nu vor fi facturi duble la electricitate pentru același consum. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% pe factura finală.
1: Separat de problemele cu gazul natural, România este afectată și de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Aproape 20% dintre românii nu își permit o masă consistentă odată la două zile. România a înregistrat anul trecut cea mai mare pondere din Uniune la acest capitol, mai mult decât dublul mediei europene, arată datele Eurostat. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Studiul arată că 18,1% dintre românii nu își puteau permite o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre UE în această privință. Spre exemplu, ponderea înregistrată în România este de 15 ori mai mare față de cea din Cipru, unde numai 1,2% din populație nu își putea permite o masă consistentă la două zile. La nivelul Uniunii Europene, 8,5% din populație se confrunta în medie anul trecut cu această problemă. Datele Eurostat plasează România pe ultimul loc în clasamentul UE și în ce privește accesul la unele bunuri și servicii, precum posibilitatea gospodăriilor de a suporta costurile unei conexiuni la internet.
1: Liderii UDMR se vor întâlni astăzi cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Șeful maghiarilor, Kelemen Hunor, spune că în programul de guvernare trebuie să fie măsuri de protejare a locurilor de muncă, a persoanelor vulnerabile și a minorităților. Dacă UDMR va face sau nu parte din executiv este o chestiune secundară, a subliniat Hunor. El atrage atenția că este nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei. Ciprian Ciucu spune că municipalitatea urmează să suporte doar TVA. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Piața Obor va fi animată în acest weekend, va avea loc Oktoberfest, iar participanții vor găsi acolo mâncare tradițională la ceaun, must proaspăt și multe alte bunătăți. Vor putea asculta și muzică live, anunță organizatorii. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Love is in the air urmează un tip pe care îl urmăresc pe toate tipurile de social media. N-are TikTok, dar are și X, are și Instagram. L-am văzut de două ori invitat la Jimmy Fallon.

Ea tânără, are 45 de ani și îl cheamă Brandon Flowers. Dacă nu știți cine, vă spun imediat. În 2006, în această zi de 8 octombrie, reușea să ducă un album, Sam's Town, pe locul întâi în Billboard. Trupa în care cântă se numește The Killers. Și dacă tot nu știți cine e el, Brandon Flowers și Killers, o să vă spun că acesta a fost primul lor, de fapt al doilea lor number one. Au foarte multe cântece care au fost în Billboard. Au fost la București pe o ploaie teribilă. Și atunci, pentru că această piesă era la toate radiourile în 2006, așa și-a început concertul. A fost un act de curaj uluitor. În mai puțin de 3 minute, piața era plină. Human, super cântec, Killers in Magic Morning. Până dimineața!

Ce scandal, ce body shaming, ce nebunie a fost și cu Nelly Furtado s-a retras o perioadă din viața publică după ce a apărut cu niște kilograme. Multe e adevărat în plus, dar reacția oamenilor a fost incredibilă. Un nou amestec folosește zgură de oțel și rășină epoxidică pentru a realiza pavaje rezistente. Adică e posibil ca într-o bună zi să nu mai fie gropi în toate străzile, cu condiția să pavăm străzile cu această Steel Slag Epoxy Asphalt Mixture. Este un nou amestec despre care scriu site-urile internaționale că are la bază zgura de oțel combinată cu un liant asfaltic modificat cu rășina epoxidică. Ar putea avea termen de valabilitate 20 de ani. Abia aștept să fie folosit și la noi. Da, până dimineața. NASA a publicat o imagine spectaculoasă de pe Marte și se vede Pământul. Ce interesant este că seamănă foarte tare cele două planete. Revin să vă povestesc despre imaginea care a fost viralul începutului de săptămână. Acum ascultăm un super cântec de la Erasure și pe doamna Tina Turner. Tu pregătește-ți telefonul, eu pregătesc bătălia hiturilor. Hai să vedem cine câștigă. Magic Morning.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Ne jucăm de Bătălia Hiturilor în Magic Morning și astăzi vă aștept ca de obicei la 021-316-3636 să-mi spui care cântec îți place mai mult și pe care chiar ai vrea să-l auzi aici, la radioul tău preferat. E vremea să-mi spui dacă ești fan și știi piesa asta pe de rost. A apărut în 2001. Este de la domnul Walter, Eros Walter Ramazzotti.

Cea de-a doua piesă vine de la probabil cel mai cunoscut și iubit italian în muzica anilor 80-90, chiar și 2000, Toto, Salvatore Cutugno, Serenata.

0: Hai să vedem ce să fie la radio. Hai, hai, te aștept să-mi spui care e cântecul tău preferat în Magic Morning. Care din cele două ți se pare că se potrivește cu dimineața asta? Avem de votat. Ia să vedem cine alege și mai ales ce. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, sărut mânuțile, doamna Lena Sancio.
0: Cine sunteți?
1: Cătălin Iulian, vă sunt din Italia și...
0: Vai, ce frumos! Ce frumos!
1: Vreau să vă mulțumesc.
0: Așa, mulțumesc eu!
1: Amândouă melodiile sunt foarte frumoase.
0: Dar?
1: Totuși aleg Eros Ramazzotti și vreau să vă întreb, dar nu se poate face și cu melodii românești?
0: Ba, se poate, sigur că facem, curând. Deocamdată suntem la bătălia italienilor. Vă mulțumesc pentru Chiu Che Poi. Ați votat deja cu Eros. Ia să vedem, egalează. Toto, bună dimineața!
2: Sărmâinile...
0: Bună dimineața! Ia ce frumos! Cine, ce să fie?
2: A doua.
0: Adică cu Tunio.
2: Toto Cutugno.
0: Vă mulțumesc pentru vot. Și acum, oameni buni, dragi prieteni, iată vocea care votează. Bună dimineața, e egalitate. Ce să fie la radio?
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, doamnă. Cine sunteți?
3: Lili din Alege.
0: Lili!
3: Din nou, să vă
0: ce sun, mai faceți,
3: mai
0: Lili? Da, sunteți bine, da?
3: Da, foarte bine.
0: Ce să fie la radio?
3: Toto Cutugno.
0: Toto Cutugno bate tot. Ascultăm serenata. Mulțumim pentru...

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Carrefour prezintă Promohit!
7: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
8: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
9: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

it all, the loser has to fall, ce piesă, ce versuri, ce relație au avut oamenii ăștia. Din păcate s-a terminat. E 10 fără un sfert, NASA a dezvăluit imaginea de pe Marte cu formațiunile stâncoase care au miliarde de ani. Potrivit cercetătorilor de la NASA, stratul de pe Marte ar fi fost inițial format din sedimente transportate de vânt, posibil nisip și cenușă provenite dintr-o activitate vulcanică. Seamănă foarte bine Marte cu Terra, dar e diferit. Trebuie să vedeți imaginile ca să înțelegeți ce mă face să exclam wow! Și foarte interesant, Transilvania, adică zona asta din România, e în topul cenușăreselor ca destinații turistice. Un englez plătește pentru a vedea România mai puțin decât în Sri Lanka, Slovenia, Uzbekistan sau Coreea de Sud. Britanicul ăsta, care lucrează pentru Riviera Travel și care e citat de The Sun, spune că regiunea asta din România de obicei asociată cu vampiri, dar are mult mai multe de oferit decât niște legende. Interesant și aici sunt de acord. Când aveți timp, citiți. Bună dimineața din Magic Morning. Hai că a ieșit și soarele. Sau măcar în cântecul ăsta. Shine like a star.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

și revista Time Out au făcut un clasament al celor mai bune filme din istorie. Hanks a zis că a văzut de 120 de ori Odiseea Spațială a lui Stanley Kubrick. Uite, tocmai mi-am făcut program. Diseară mă uit la filmul ăsta, îl revăd ca să înțeleg de ce l-a văzut Tom Hanks de 120 de ori. Asta e declarația lui. Mare atenție la felul în care mergeți la restaurant, dacă mai aveți bani și energie pentru asta. Cea mai tare știre a dimineții nu are legătură neapărat cu zona asta de ospitalitate, ci mai degrabă de cum ajungeți acolo. Motocicliștii vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Ieri a trecut legea de Parlament. E atât de cald încât oamenii spun că e un fel de vară indiană în România, dar în toată Europa e cald. În Portugalia au fost 32 de grade, în România 27 și astăzi va fi cald încă 2-3 zile, după care se pare că vine toamna, aia pe care o știm noi și care se tot schimbă. În Magic Morning am aflat și despre materialul ăsta care durează 20 de ani. Mă rog,

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

0: Snap.
1: Rosalind Snap la Magic FM. Și mă gândeam așa că joia are un statut interesant. Nu mai ești chiar la începutul săptămânii, dar nici nu poți să declari victoria. E ca atunci când urci scările și văzând etajul următor, ai impresia că ai ajuns. Nu, mai ai puțin. Așa că nu ne grăbim să terminăm săptămâna înainte de vreme. Avem 3 ore în care putem să o facem ceva mai plăcută. Muzica ajută considerabil. Credeți-mă, știu ce spun, sunt profesionist. Dan Gabor sunt. Bine că vă găsesc aici. Hai să dăm înainte și nu așa oricum, ci cu Michael Bolton. How am I supposed to live without you?

Depeche Mode, Enjoy the Silence la Magic FM. Astăzi, toamna face o demonstrație destul de convingătoare de vară. Serios, avem mult soare și temperaturi care ajung până la... Dar până la cât ajung temperaturile, vă spun în doar câteva minute ce e cu graba asta. Acum, aventura Obsession, după și un super Modern Talking. Îl țin surpriza deocamdată.

Modern Talking Brother lui. Astăzi toamna face o demonstrație destul de convingătoare de vară. Avem mult soare și temperaturi care ajung, atenție, până la 28 de grade în vestul și în sudul țării, 28 la umbră. În Moldova se pot atinge 26-27 de grade, cam la fel în Maramureș și în nordul Transilvaniei, dar contrastul cel mai interesant este în depresiunile din Transilvania, acolo unde dimineață au fost condiții de brumă, iar după amiază termometrele pot arăta 26 de grade. Practic pleci de acasă într-un anotimp și te întorci în altul. În vest, vremea se schimbă spre seară, iar la noapte apar acolo ploi și chiar descărcări electrice. Opa! Bucureștiul primește însă varianta de vară. Mult soare, vânt slab și 28 de grade, repet, la umbră. Astăzi, geaca poate veni cu noi, desigur, dar mai mult ca să nu spunem că n-am luat-o.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Noi percheziții în această dimineață în dosarul violențelor de la protestul fermierilor de luna trecută. Polițiștii și procurorii fac verificări la mai multe adrese din București și alte 11 județe din țară. La finale, 21 de persoane vor fi duse la audieri. Sunt vizate infracțiuni de instigare publică, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe. Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat după ce mai multe grupuri de persoane au confiscat manifestația. Acestea au produs haos în fața guvernului și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Până acum, 28 de persoane au fost arestate preventiv, alte 6 sunt în arest la domiciliu, iar 4 persoane sunt sub control judiciar. Nuclear Electrica vrea să ia bani de la Banca Europeană pentru investiții, pentru retehnologizarea unității de la Cernavodă. Ar fi vorba de 800 de milioane de euro. O decizie în acest sens va fi luată până la sfârșitul lunii, în adunarea generală a acționarilor. Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist începe astăzi. S-au înscris aproape 4.000 de candidați. Subiectele vor fi în premieră unice la nivel național. Proba scrisă va dura 3 ore, iar nota minimă de promovare este 7. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
1: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

Queen și I Want to Break Free. Dormim mai puțin și, ca să rezolvăm problema, am început să cumpărăm lucruri care ne ajută să dormim. 4 din 10 români spun că nu dorm bine, iar mai mult de jumătate ajung la mai puțin de 7 ore de somn pe noapte. Și s-a format o adevărată piață, să știți, în jurul nopților noastre nedormite. Vânzările de saltele ergonomice, perne cu memorie, somiere și lingerie premium s-au dublat în ultimii ani. Iar gadgeturile care monitorizează somnul au crescut și ele cu 26%. Avem ceasuri, brățări și chiar inele care ne spun dimineața cât de prost am dormit. Există până și saltele inteligente conectate la telefon, nu așa, care își modifică fermitatea și pot fi reglate diferit pentru fiecare jumătate a patului. Interesant. Numai că un detaliu rămâne greu de cumpărat, timpul de somn. Pentru unul din doi români, principalul dușman este stresul. Am ajuns așadar să avem tehnologie care știe aproape totul despre somnul nostru. Mai rămâne să găsim și cele 8 ore în care să o lăsăm să ne măsoare.

Ed Sheeran, Perfect, am ascultat la Magic FM. Ora următoare ne bucurăm și de Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Stați pe recepție și pentru Bryan Adams, alături de Rod Stewart și Sting, pentru All For Love.

0: dar nu-l ratați nici pe Alex Warren cu Ordinary. Cele mai frumoase refrene sunt aici. Aici rămânem și noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România

0: care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricum.

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe Getin.ro, recomandat de Magic FM. Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Și-aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Ai pus ochii pe un cărucior?
4: Nu-l cumpăra încă!
3: Cauți un scaun auto,
4: mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
5: Între 15 și 18 octombrie,

bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Benny King, Stand By Me la Magic FM. Voi ați observat că există obiecte pe care le căutăm numai atunci când întârziem? Cheile, telefonul, ochelarii. Când avem timp știm perfect unde sunt. Dacă trebuie să ieșim pe ușă în 2 minute, dispar toate așa, simultan. Și mai există un fenomen: obiectul căutat este de multe ori exact, dar exact în locul în care ne-am uitat prima oară. Doar că prima oară ne-am uitat așa, cu optimism, nu cu atenție. Acum că am trecut în ora 11, nu căutăm nimic, muzica este exact unde trebuie. Eu sunt Dan Gabo, rămâneți cu mine pentru că și voi sunteți exact unde trebuie. Pentru minutele următoare v-am pregătit proconsul și cerul. Decolăm puțin!

0: the rhythm of your heart.
1: Here we are now.
2: Entertain us.
1: Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
4: Oriunde și oricând.
3: Pe magicfm.ro

All for Love la Magic FM. Super cântec de la Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Uite, bolile de inimă nu mai sunt de mult o problemă doar a vârstei a treia. Medicii spun că văd tot mai des pacienți de 30 de ani, 40 de ani. De ce se întâmplă asta? Care-i faza? Vă spun în câteva minute. Acum ascultăm împreună Natalie Cole, Miss You Like Crazy.

Alex Warren, Ordinary. Bolile de inimă nu mai sunt de mult doar o problemă a vârstei a treia. Medicii spun că văd tot mai des pacienți de 30-40 de ani cu palpitații, cu dureri în piept și altele. De ce atât de devreme? Pentru că și factorii de risc încep mai devreme. Multe ori stat pe scaun, fumat, kilograme în plus, alimentație dezechilibrată, colesterol ridicat, somn insuficient și, bineînțeles, stresul. Peste toate poate veni, evident, și moștenirea genetică. Partea înșelătoare este că la 30 de ani avem tendința să credem că organismul încă ne iartă aproape orice. Numai că el, să știți, ține evidența acolo, chiar dacă noi nu păstrăm bonurile. Așa că medicii insistă mai ales pe prevenție, pe mișcare, controle periodice și verificarea tensiunii, a colesterolului și a glicemiei. Inima e ea rezistentă, dar n-a primit abonament nelimitat, vă dați seama.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Luca Niculescu începe negocierile pentru a obține majoritatea în Parlament. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi. El va discuta cu liderii socialdemocrați despre principalele prevederi ale programului de guvernare. PSD a condiționat votul de oprire a măsurilor de austeritate și de noi măsuri de relansare economică. Urmează tot astăzi întâlniri cu PNL și UDMR. Călin Georgescu a fost dus din nou la audieri a treia zi la rând. Procurorii DIICOT continuă percheziția informatică a bunurilor confiscate din reședința sa. La audiere a ajuns dimineață și soția sa, Cristela Georgescu. Ea a fost chemată în calitate de martor. Fostul candidat de la prezidențiale a fost arestat preventiv la final de septembrie într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Ambasadoarea Statelor Unite la Atena, Kimberly Guilfoyle, este din nou subiect de scandal. Jurnaliștii Wall Street Journal scriu că diplomata ar fi cerut mită $100.000 unui donator politic. La schimb, ea ar fi promis influență și acces la oficial de rang înalt din administrație și chiar la șeful FBI. Aceeași publicație a dezvăluit recent că ambasadoarea s-ar fi lăudat cu demiterea guvernului de la București. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!
9: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei.

0: Sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Nu, am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce fost acolo? Cătar, șef de sală, chelner, ce fost?
0: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie. Și ce părea? M-am reangajat pitincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
3: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

cum spune cineva, nu se mai fabrică piese ca acestea. Ca aceasta. Scorpion, Still Loving You, am ascultat la Magic FM. Sunt piese care spun te iubesc. Still Loving You spune ceva mai complicat. Te iubesc încă și aș vrea să mai încercăm o dată. Dacă nu știați, Scorpion s-a lansat piesa asta în 84 pe albumul Love at First Thing. Și Rudolf Schenker a compus muzica, iar Klaus Meine a scris versurile. Și nu este declarație romantică liniștită, ci povestea unei relații aproape terminate în care unul dintre cei doi cere o șansă. Dacă am putea porni din nou de la început, poate am salvat ce am avut, spune cumva melodia. Un alt detaliu interesant, piesa a devenit uriașă în Europa. În Franța, de exemplu, succesul a fost atât de mare încât singerul s-a vândut, atenție, în peste 1 milion de exemplare. Dacă doriți să revedeți videoclipul, este pe Magic TV. Acolo unde, la această oră, ca să nu credeți că eu vorbesc așa, și eu sunt pe Magic TV, în timp ce sunt și în emisie, mă uit, acum pe Magic TV e Eric Clapton, Leila, o altă melodie magică pe care o ascultăm și aici în FM. Foarte bine, să treceți și pe la Magic TV neapărat. Acum ne întoarcem în FM la Adele, Set Fire to the Rain.

0: Foarte frumos. See you, Kiss from a Rose. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ora următoare și Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Dar și Alexia cu Interstellar. Fix așa, îmbrățișați. Îmbrățișăm difuzoarele pentru super cântece. Stați pe Magic FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
0: și vino pe 21

Alexia Interstellar la Magic FM. Bun găsit și la ora 12. Pe la ora asta așa apare un fenomen interesant. Ziua nu ne mai pare atât de lungă cum ne părea de dimineață. Dintr-o dată începem să ne facem inventarul. Ce am rezolvat, ce am uitat și mai ales ce poate fi mutat elegant pe mai târziu, poate chiar pe mâine, că se mai întâmplă. Eu propun să nu facem încă bilanțul, mai avem suficient timp să facem o zi bună din joia asta, să ne iasă chiar o zi bună și magică pe deasupra. Dan Gabor sunt, în continuare aici, Wham, Wake Me Up Before You, Go Go!

Savage Garden și Truly, Madly, Deeply la Magic FM. Acum este momentul bătăliei hiturilor. Să vă explic. Avem așa două melodii care ne poartă în direcții complet diferite. Cyndi Lauper, Time After Time și Enya, Orinoco Flow. Time After Time a apărut în 84 și a devenit primul său hit, care a ajuns pe locul întâi în Statele Unite. Interesant este că titlul i-a venit după ce a văzut numele unui film într-o revistă. A construit apoi împreună cu Bob Hyman una dintre cele mai frumoase declarații de loialitate din muzica pop. Indiferent cât de departe ajungi, cineva va fi acolo pentru tine. De cealaltă parte, Enya și Orinoco Flow, lansată în 1988, o piesă care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie și a făcut celebru un stil muzical greu de confundat. Așadar, astăzi alegem între două feluri de a călători. Cyndi Lauper ne duce înapoi la oamenii pe care îi iubim, Enya ne invită să plecăm cât mai departe. Cu ei, nu, nicio problemă. Intrați chiar acum pe pagina de Facebook Magic FM România, votați-vă preferata și melodia câștigătoare se va auzi aici, înainte de știrile acestei ore. Succes!

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Citam acum în presă că Parlamentul European vrea reguli mai clare împotriva stresului și epuizării la serviciu. Angajatorii ar trebui să verifice dacă volumul și ritmul de muncă devine excesive și să ia măsuri concrete, nu doar să constate problema. În discuție revine și dreptul de a te deconecta după program, iar sistemele digitale care monitorizează angajații ar trebui să rămână sub control uman. Deocamdată nu este lege, ci un raport prin care Parlamentul cere Comisiei Europene să pregătească măsuri. Pe scurt, Europa încearcă să oficializeze ceva ce angajații știu de mult. Dacă ai terminat programul, ar fi bine să se termine și cu telefoanele de la serviciu.

0: It's a kind of magic. Magic 80s.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Rectificarea bugetară, respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală, protejarea populației sunt prioritățile discutate de liderii PSD cu premierul desemnat Luca Niculescu.
1: O rectificare bugetară de care România are nevoie, pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului. Un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, vin din nou agențiile de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă.
0: Și liderii PNL se întâlnesc la ora 13 cu premierul desemnat Luca Niculescu. Ilie Bolojan a transmis că țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva se va întâmpla în perioada 11-14 octombrie, când se așteaptă să fie cel mai aglomerat. Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia, un adolescent de 15 ani a fost reținut după ce a rănit doi adulți. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

La Magic FM, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Nu știu dacă voi simțiți, dar noi pe aici prin radio începem să simțim Crăciunul, mai ales că discutăm deja despre el și despre 7 decembrie. 7 decembrie e o dată foarte importantă pentru că chiar atunci la Sala Palatului revine Magic Christmas Show pentru al patrulea an consecutiv, nu așa? Va fi o seară cu muzică live, cu colinde reinterpretate, cu hituri pe care le știm cu toții și mai ales cu o miză frumoasă. Muzica se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el, de acest ajutor. Artiștii ediției din acest an sunt deocamdată o surpriză, dar data o știm. 7 decembrie, Sala Palatului, am parafat-o, o punem acolo, bine. Iar până pe 15 octombrie, nu mai e mult până atunci, puteți să prindeți biletele la cele mai bune prețuri pe gerin.ro. Magic Christmas Show ne așteaptă pe toți. Iar acum, Tupac, Dr. Dre, California Love ne face să mai simțim puțin și vara.

Carla Dreams și Te rog, cu puțin înainte de ora 13. După fix aici, Sandra, Everlasting Love. Pe Magic FM, ora următoare și Eros Ramazzotti, Sebastase, una canzone.

0: dar și Thomas Red cu Teddy Swims, Something But Roman. Eu sunt Dar Gabor, mă bucur că am petrecut aceste ore împreună, abia aștept să o luăm de la capăt și mâine de la 10, acum vă las cu Dominicianu, pa, pa!
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
9: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E încă de vreme pentru Crăciun.
1: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie.

0: radio de Kiss FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

fiecare cântec vine cu cel puțin o poveste frumoasă. Piesa aceasta a fost lansată inițial în 1967 în versiunea Robert Knight. Sandra a iubit acest cântec încă din copilărie, se pare, când asculta versiunea trupei The Love Affair. Totuși, pentru varianta ei, a folosit versurile dintr-un duet din 1981 cu Rex Smith și Rachel Sweet. Sandra, Everlasting Love, am ascultat la Magic FM. Cântecul are și un videoclip foarte interesant pe care vă invit să-l urmărim împreună ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. E joi, 8 octombrie și am trecut de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Westlife și Eros Ramazzotti, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Bangles, Thomas Rhett și Teddy Swims. Ascultăm și ABBA în această oră, dar și Kylie Minogue.

această dimineață în Magic Morning, în bătălia hiturilor cu Liana Stange, Roz Ramazzotti n-a câștigat, a pierdut în fața unui hit semnat Toto Cutugno. Iată că l-am ascultat și pe Roz Ramazzotti până la urmă cu Se bastase una canzone. Vine acum descoperirea momentului la Magic FM. Felul în care tehnologia se mișcă și crește rapid prezența AI-ului în viețile noastre ne obligă pe noi, oamenii, să înțelegem că trebuie să fim învățăței pe viață. Lifelong learners. Așa că întrebarea de pe buzele tuturor este: ce ne face pe noi, oamenii, cu adevărat indispensabili atunci când este vorba despre business, cariere, afaceri? Potrivit celor mai recente tendințe în știință și educație, răspunsul nu stă doar în cât de bine știm să folosim un computer, ci în ceea ce ne face unici ca oameni. Angajatorii deja nu mai caută doar diplome, ci superputeri. Flexibilitate extremă, adică abilitatea de a ne adapta la schimbări peste noapte sau de la o clipă la alta. Inteligență emoțională, empatie, lucru în echipă și capacitate de a înțelege oamenii și gândire critică, filtru prin care separăm informația reală de cea falsă într-o mare de tot felul de date. 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stau la dispoziție pentru a răspunde la următoarea întrebare. Ce părere aveți despre toate aceste schimbări apărute cumva cât am clipit în viețile noastre? Cu tehnologie, cu AI, cu noi oamenii, dispensabili sau indispensabili? Cu roboți, cu prea mulți roboți sau prea puțini roboți? Cum va fi viitorul și de ce?

colaborare, doi băieți răi într-un cântec foarte sensibil. Thomas Rhett și Teddy Swims, Something About a Woman. Am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Continuarea poveștii vă așteaptă pe site-ul magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Era 8 octombrie 1604, când astronomul Johannes Kepler observa pentru prima dată o supernovă spectaculoasă în galeria noastră, cunoscută astăzi sub numele de supernova lui Kepler. Era 8 octombrie 1829, când locomotiva Rocket, creată de George și Robert Stephenson, câștiga faimoasele probe de la Rainhill, dovedind viabilitatea transportului feroviar de pasageri. Și era 8 octombrie 1906, când Carl Ludwig Nessler demonstra în premieră la Londra mașina de făcut permanent, folosind bigudiuri grele de alamă încălzite timp de 6 ore pentru a crepona părul. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce și uite și bucățica dulce. E ziua internațională a pierogilor cu fructe. Este vorba despre varianta desert a gălușelor poloneze fierte și rumenite în un

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. PSD exclude votarea unui guvern tehnocrat. Liderul Sorin Grindeanu spune că este nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate. Premierul desemnat Luca Niculescu discută în aceste zile cu liderii partidelor pentru cea mai bună soluție de guvern. La ora 14 se va vedea cu liderii PNL. Noi reguli pentru circulația camioanelor și tirurilor în capitală. Primăria anunță extinderea restricțiilor de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizației se vor dubla. Astfel, transportatorii care circulă fără autorizație pot fi sancționați cu până la 10.000 de lei. Derbiul Ardealului este diseară de la ora 20:30 de minute. CFR și U Cluj se întâlnesc într-o partidă restantă din etapa a patra a Superligii. Doar două puncte le desparte pe cele două formații în clasament. U Cluj are 15 puncte, iar CFR are 13. La final, datele meteo de la Morcast. Vreme frumoasă în toate regiunile țării. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime sunt în creștere între 18 și 26 de grade. Sunt 26 acum la București. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoții ca ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața? Mergi la medic! Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
13: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania, hidratat de Aqua Carbatica.

lumea jocurilor și a jucăriilor. Kylie Minogue de Locomotion am ascultat la Magic FM, dar de fapt, în realitate, nu e vorba doar despre copii, e vorba și despre adulți, pentru că la o petrecere se întâmplă și momentul cu jocul trenulețului. Vin în viteză peste noi tot felul de informații legate de tehnologie nouă și AI și e normal să ne întrebăm la un moment dat oare cum va arăta viitorul. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, iată doar câteva. Andrei de la Cluj-Napoca, salutare! Eu zic că sunteți prea panicoși cu AI-ul ăsta, muncile repetitive vor dispărea, dar viitorul sună bine dacă știi să colaborezi cu tehnologia, nu să te lupți cu ea. Eu văd AI-ul ca pe cel mai bun coleg de echipă, cel puțin deocamdată. Miruna Ștefan, sunt contabilă și mama a doi copii care depind total de mine și, sinceră să fiu, pe mine mă sperie un pic ce se întâmplă. Se vorbește frumos despre flexibilitate și adaptare la schimbare, dar când ai o vârstă și o meserie ca a mea, nu e așa ușor să te reinventezi peste noapte. Cine ne mai angajează pe noi la peste 40 de ani dacă roboții preiau totul? Mă gândesc serios să încerc să învăț ceva ce tehnologia nu va putea să facă prea curând. Rămâne doar să-mi dau seama ce și mesaj de la Mircea Păunescu, ascultă emisiunea în drum spre facultate. Sincer să fiu, cred că școala ne învață teorie veche și că avem nevoie de experiențe reale pentru a merge mai departe. Cele mai utile lucruri le-am descoperit singur pe internet sau lucrând direct cu oamenii, față în față, în echipe, la proiecte adevărate, proiecte mici. Inteligența emoțională și felul în care vorbim între noi contează foarte mult și va conta întotdeauna dacă vrem să putem să lucrăm noi oamenii, cu noi, dar și cu tehnologia. Bine. Liviu Teodorescu, mulțumesc, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Inner Circle Games People Play și ca un fel de concluzie am putea zice că mi se pare câteodată că tehnologia poate să joacă un pic cu nervii noștri, dar încercăm să învățăm să luăm lucrurile așa cum sunt și să ne folosim de tehnologie în loc să fugim.

Games, People Play, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare vorbim despre expresia a da kicks. Descoperim și ce este fenomenul Monk Mode, modul zihastru, și care-i noua fită din lumea telefonelor. Ascultăm în continuare, evident, cea mai bună muzică din toate timpurile. Iată doar trei exemple. Am pregătit un hit semnat Jessica G. Casablanca se numește.

0: Tot aici la Magic FM ascultăm și The Police, Every Breath You Take. Every breath you take. În plus, în doar câteva minute, ne întâlnim cu o versiune nouă a hitului Stumbling In, Suzy Quatro și Chris Norman. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un copil care face sport în primii ani de viață poate fi protejat de depresie ca adult. Cercetătorii australieni au studiat peste 1000 de copii vreme de 20 de ani. Rezultatele sunt clare. Copiii care la sfârșitul anilor 80 aveau o condiție fizică bună au avut cea mai mică incidență a depresiei la maturitate. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cât adevăr și câtă exagerare este în cutia de conserve. De ce n-ar trebui să ne fie teamă de conservele care chiar conțin alimente corecte? Vă spun mâine la 6. Hai în Magic Morning, în fiecare dimineață.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
10: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto? Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
2: Între 15 și 18 octombrie...

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când merge mai ușor, când ne mai împiedicăm, mai și șontăcăim câteodată, așa e viața, mai ales în zilele lucrătoare, ar zice unii. Stumbling In, versiune modernă a hitului semnat Chris Norman și Suzy Quatro, mă ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut de la 14 fix. Dominique Iancu sunt. În scurt timp vă invit să vorbim despre expresia a da kicks. Aflăm și ce este Monk Mode, noul mod de lucru, modul sihastru, și care e cea mai nouă fiță, sau ar putea fi în foarte scurt timp, cea mai nouă fiță în ceea ce privește telefoanele. Ascultăm chiar acum The Police, Every Breath You Take, Every Move You Make, I'll Be Watching You, dar și Barbara Streisand cu Celine Dion, Tell Him. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Holograph, Roxette, Eagle Eye Cherry. Ascultăm în această oră și Jessica J, dar și The Beatles.

Barbara Streisand și Celine Dion într-un super cântec ce are și un foarte frumos videoclip pe care îl vom urmări ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Tell him! Îmi place tare mult că ne spunem unii altora lucruri și că învățăm mereu câte ceva împreună. Știți de unde vine expresia a da kicks? Eu habar n-aveam. Povestea a venit ceva mai devreme de la unul dintre colegii mei, după ce am avut o discuție în care a zis: azi am dat kicks. Dar știu sigur că mâine lucrurile vor sta altfel. A da kicks înseamnă a suferi un eșec, a nu reuși într-o acțiune sau a se face de râs cu un plan care n-a ieșit exact așa cum trebuia. De unde vine? Expresia își are, se pare, originea în lumea biliardului. Cuvântul provine din limba germană, de la termenul kicks. La biliard, un kicks este o lovitură greșită, momentul în care tacul alunecă pe bila albă, adesea din cauza faptului că vârful de piele al tacului nu era uns cu destulă cretă și nu lovește cum trebuie. Cu timpul, expresia a ieșit din sala de biliard și a intrat în limbajul cotidian, fiind folosită ori de câte ori un plan sau o treabă nu par ieși așa cum trebuie. Atunci când se duce pe apa sâmbetei, nu funcționează sau e o greșeală spectaculoasă. Deci am descoperit sau redescoperit împreună expresia a da kicks. Nu dăm greș, nimerim la fix cu piesa pe care o ascultăm în minutele următoare. Merge mereu direct spre sufletele noastre. Un hit semnat holograf. Să nu

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

Roxette, The Look, am ascultat la Magic FM prima dată când am auzit într-o discuție pe cineva zicând că în modul Monk Mode am crezut că are legătură cu ținuta, cu look-ul, cu aspectul exterior. Dar nu e așa. Fenomenul Monk Mode, modul sihastru, la job, este tot mai prezent, zic specialiștii, și n-are legătură cu hainele. Din ce în ce mai multe companii din Europa chiar acceptă această idee. Intervale de 2 ore pe zi în care angajații își închid complet mail-ul, telefoanele și chat-urile interne pentru a se concentra asupra unor treburi foarte clar stabilite și pentru a nu mai avea parte de distragerea atenției. Productivitatea se pare că atunci când este folosit acest monk mode, modul sihastru, adică nimeni nu te bagă în seamă și nu bagi pe nimeni în seamă, cu 40%.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Apel la partidele din fosta guvernare să facă o majoritate asumată cu PSD a venit de la șeful social-democraților Sorin Grindeanu după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: Sorin Grindeanu, peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru pagubele produse de inundații în 2025. E vorba de viiturile severe care au lovit regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Scriitoarea canadiană Anne Carson a câștigat Nobelul pentru literatură. E născută în 1950 în Toronto și e poetă, eseistă, traducătoare și profesoară de literatură clasică. Rămâne cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un copil care face sport în primii ani de viață poate fi protejat de depresie ca adult. Cercetătorii australieni au studiat peste 1000 de copii vreme de 20 de ani. Rezultatele sunt clare. Copiii care la sfârșitul anilor 80 aveau o condiție fizică bună au avut cea mai mică incidență a depresiei la maturitate. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cât adevăr și câtă exagerare este în cutia de conserve. De ce n-ar trebui să ne fie teamă de conservele care chiar conțin alimente corecte? Vă spun mâine la 6. Hai în Magic Morning, în fiecare dimineață.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vin vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
12: Sunt soldat în retragere. La ce am? Deci am fost la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost? Am fost popotan. Ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelere, ce-i fost?
13: Nu, am fost titincolo. Prima dată am fost picolo.
12: Ce?
13: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat titincolo.
14: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

oare telefoanele pe vremea acestui cântec sau atunci când am auzit noi prima dată această piesă? Categoric erau cu totul altfel decât acum, așa cum acum sunt altfel decât așa cum vor fi în viitorul destul de apropiat. The Beatles, Let It Be, am ascultat la Magic FM și am mers înapoi în timp în această călătorie muzicală. Ne îndreptăm acum atenția asupra viitorului. Zice site-ul Science Daily așa, atenție, ecranele holografice chiar vor deveni realitate pe noile telefoane, probabil. A fost deja testat un nou tip de panou care folosește microlasere pentru a proiecta notificări tridimensionale deasupra ecranului, fără a mai fi nevoie de ochelari speciali. Ei, nu știu de ce, cred că eu o să rămân la telefonul pe care l-am acum încă ceva vreme. Nu pentru că mi-ar fi frică de tehnologia nouă, ci pentru că mi-e teamă că s-ar putea să coste destul de mult.

biliard după ce nu mă pricep la alte lucruri. Poate că dacă mă pricepeam la biliard, știam de treaba cu Ada Kicks. În fine, ora aceasta ne-a adus o veste foarte interesantă, și anume că izolarea poate fi foarte utilă când vrem să fim mai eficienți. Productivitatea crește atunci când stăm noi cu noi.

0: Și tot aici la Magic FM fredonăm alături de Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Tot timpul, în ultimele clipe din această oră, ne întâlnim cu Gypsy Kings, Escucha-me.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

0: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
5: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
7: Ferice pătrată din...
5: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
1: Între 15 și 18 octombrie,

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

philosophy. Ne-am amintit de vară, dacă tot e vreme frumoasă, frumoasă afară și în aceste zile. Am auzit că spre sfârșitul săptămânii vin niște schimbări cu temperaturi mai mici și ploi ceva mai multe, dar deocamdată ne bucurăm de destul de multe raze de soare. Mango Jerry in the Summertime, am ascultat la Magic FM, aflăm în scurt timp ce înseamnă mișcarea Spogomi, de ce revine moda scrisorilor scrise de mână în rândul tinerilor și care sunt cele mai bune trei vești bune. Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum un hit semnat Cargo, și anume Dacă ploaia s-ar opri. Ne întâlnim ceva mai târziu cu piese semnate Lady Gaga și Bruno Mars, UB40, Mika, Toto Cutugno, Cher și chiar Blue cu Elton John.

Mamă, mamă, ce declarație de dragoste! Lara Fabian, je t'aime! Cuvintele astea sunt așa de frumoase în orice limbă și cumva au o energie atât de puternică încât și dacă nu înțelegi absolut nimic, cumva simți. Știi despre ce e vorba. Lara Fabian, te iubesc! Uite ce zic mai multe publicații. Tot mai mulți oameni iubesc sportul și iubesc ideea de spogomi, competiții sportive care implică și strânsul gunoiului, un fel de joc. Mii de tineri din lumea întreagă au început să adere tot mai des la această idee. Putem să ne facem nouă bine făcând sport și putem să facem bine și naturii, adunând gunoaiele pe care le întâlnim. Sigur că da, cel mai bine ar fi dacă n-ar mai fi gunoaie în natură, dar asta e cu totul altceva. When the boys come into town, all the girls go crazy. Ascultăm în scurt timp la Magic FM. Acum ne întâlnim cu Goombay Dance Band și Lady Gaga cu Bruno.

Trăim cu zâmbetele pe buze. Sau măcar încercăm. Și poate că și la finalul vieții vom ajunge tot așa zâmbind. Die with a Smile, Lady Gaga și Bruno Mars am ascultat la Magic FM. De ce revine moda scrisorilor scrise de mână în rândul tinerilor? Este vorba despre trendul antidigital de deconectare. Au apărut și cluburi de corespondență clasică, Snail Mail, transformând pixul, cerneala și hârtia texturată într-o formă radicală de rebeliune culturală. A fost nevoie doar de o vedetă, un influencer star al momentului și un pic de internet pentru a se ajunge la această situație. Hai să ne scriem și noi bilețele, așa cum făceam pe vremuri, dacă se poate, în mod special, bilețele de dragoste, da. Îndreptând spre știrile momentului, ascultăm acum la Magic FM, așa cum am promis, The Kelly Family, dar și UB40.

0: sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a audiat ca martor la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul vasroian a dat șpagă 1,5 milioane de euro unor intermediari pentru ca șeful DSV Mihai Ponea să fie demis, fiindcă nu i-a acordat despăgubiri pentru ferma sa de păsări afectată de un focar de salmoneloză. Rareș Bogdan a explicat cum a ajuns să fie chemat la audieri în acest dosar.
1: De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba.
0: Recent și premierul demisilie Bolojan a fost audiat în același dosar. A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. O săptămână la Catedrala Mitropolitană sunt așteptați 300.000 de oameni, iar cea mai mare afluență e estimată pentru 13 și 14 octombrie. Autoritățile le recomandă pelerinilor să vină pregătiți pentru perioade lungi de așteptare, să aibă apă și alimente. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
9: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună!
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
13: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
14: Aș vrea să stau cu tine. la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
15: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
16: E încă de vreme pentru Crăciun.
17: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

super câștigător în bătălia hiturilor în această dimineață, în Magic Morning. Marele Toto Cutugno, Soli, am ascultat la Magic FM. Iată, acum, așa ca de obicei, cam pe la aceste ori aici la Magic FM, cele mai bune trei vești bune. Se vorbește despre un studiu clinic care arată rate record de remisie a diabetului de tip 2 prin terapii celulare personalizate, un tratament revoluționar pentru diabet, scrie Medical Express. Apoi, aceeași sursă anunță că o nouă generație de inimi artificiale complet silențioase și cu risc minim de respingere ar fi primit undă verde pentru transplanturi temporare, vorbind, da, despre inimi artificiale biocompatibile. Și iată ce anunță BBC. Studii globale de sănătate publică informații care arată că generațiile actuale de adolescenți aleg în mod constant un stil de viață mult mai activ și orientat spre sport, mult mai sănătos decât adolescenții

0: iubirea poate să îmbrace atât de multe forme încât într-un fel sau altul s-ar putea ca mereu să găsim iubirea și totuși mereu să fim în căutarea iubirii. Cher, Dove la Mor, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt o zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare ni se alătură Liviu Șoșa și ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm R.E.M. Losing My Religion. That's me in the corner. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu o super piesă semnată Whitney Houston și anume One Moment in Time. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, cântecul vine în scurt timp la radio și tot aici la Magic FM ascultăm în ora ce urmează Dan Bălan, Oriunde fi. Împreună, oriunde și oricând și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
3: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
7: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional.

0: senzațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

an Vălan, oriunde ai fi, am ascultat la Magic FM, oriunde ați fi și orice ați face, e o zi specială de 8 octombrie, o după amiază de joi, ne pregătim să încheiem ziua aceasta împreună. Suntem cu gândul la weekend mai mult de aici înainte, e tot mai aproape weekendul, e joi seară, imediat, iar mâine e vineri, putem să zicem că e weekend deja. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru până la ceas de seară, petrecem 3 ore de aici înainte, în care am pregătit informații interesante, dar și multe cântece frumoase. Iar în momentele următoare vă invit să ascultați un cântec de la Whitney Houston, One Moment in Time. Bine v-am regăsit!

R.E.M. Losing My Religion am ascultat la Magic FM. Traficul pare aglomerat în zilele noastre, mai ales la orele acestea. Poate că e mai aglomerat ca niciodată, dar haideți să dăm puțin timpul înapoi cu 50 de ani. Atunci o escapadă până la mare era o adevărată expediție, dacă vreți. De la Timișoara la Constanța făceai chiar și 15 ore în tren sau la volan. Cu trenul nu prea s-a schimbat nimic. Din Iași până la mare se mergea aproape o zi întreagă, iar marile orașe erau mai conectate. În schimb, Bucureștiul avea un avantaj, era legătura mai rapidă către litoral. Important e să nu ne plângem și să nu folosim cuvinte negative, pentru că ele ne pot sabota. Despre acest lucru a vorbit și Olivia Grigorescu, wing coach, cu Liana Stanciu în cel mai recent episod de Magic Life, care este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Good times. Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Am ascultat la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Acolo ai muzica în ton cu tine, streamurile cu muzica voastră preferată din anii 80-90, perioada de aur, adică Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold, Magic Love. Sunt doar câteva dintre streamurile cu muzica voastră preferată. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, cum ziceam. Tot acolo puteți ascultați și Magic FM în varianta clasică. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Genesis, I Can't Dance.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PNL nu va participa la guvernare, dar e deschis să acorde un vot unui eventual nou executiv. E decizia partidului după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, șeful PNL Ilie Bolojan.
1: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: PSD condiționează intrarea la guvernare alături de o majoritate formată cu PNL și UDMR. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de cum rezolvă reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANR. Sunt 6 culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Atenționare de călătorie emisă de MAE pentru Belgia. Mâine și luni este posibil ca transportul public și cel aerian să fie perturbate din cauza unor proteste. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Magic Morning am aflat că un copil care face sport în primii ani de viață poate fi protejat de depresie ca adult. Cercetătorii australieni au studiat peste 1000 de copii vreme de 20 de ani. Rezultatele sunt clare. Copiii care la sfârșitul anilor 80 aveau o condiție fizică bună au avut cea mai mică incidență a depresiei la maturitate. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cât adevăr și câtă exagerare este în cutia de conserve. De ce n-ar trebui să ne fie teamă de conservele care chiar conțin alimente corecte? Vă spun mâine la 6. Hai în Magic Morning, în fiecare dimineață.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită! Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
11: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Albano și Romina Power, Cisaram, ascultat la Magic FM. Anul acesta a fost unul bun pentru celebrul Pikachu. Cine s-ar fi gândit că o să ajungă și în spațiu? Agenția Spațială Europeană a anunțat pe 19 septembrie în acest an că o jucărie de pluș reprezentându-l pe Pikachu a petrecut 67 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale. Astronautul a ajuns pe Stația Internațională la bordul unei nave cargo pe 11 aprilie și a revenit pe Pământ pe 17 iunie. În această perioadă petrecută pe orbită, Pikachu a făcut aproximativ 1040 de ocoluri ale Pământului. Un pluș care probabil că o să coste foarte mult la următoarea licitație. Mă întorc la alte super cântece, iar în momentele următoare ascultăm Four Non Blondes, What's Up?

barca ta am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Prima oră e aproape gata, vă invit să rămâneți aici. Avem energie bună și în ora care urmează. În afară de asta, am pregătit și super cântece. Ascultăm Mariah Carey, My All.

0: Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt la Magic FM. Stați cu noi!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euro Mini Storage îți oferă spații sigure și accesibile

0: etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Are the Champions, am ascultat la Magic FM. Cu toții suntem campioni la ora asta. E ora la care se termină programul la serviciu și trebuie să mergem acasă. E important să ne mai și relaxăm, să mergem pe jos, să ne plimbăm. Sportul face bine. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora aceasta o să vă povestesc care este primul actor care va realiza un spacewalk. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ora asta ne întâlnim cu Mariah Carey, Eros Ramazzotti, iar ceva mai încolo am pregătit For The Cause, dar și ABBA. Însă în momentele următoare la Magic FM, Robbie Williams, Feel.

Mariah Carey, My All, am ascultat la Magic FM. Vești bune pentru capitală de data aceasta, care va primi aproape 90 de milioane de euro pentru achiziția noi autobuze, troleibuze și tramvaie. E o veste bună că se reînnoiește parcul. La Magic FM aveți veștile bune de dimineață și până seara. Iar în această dimineață, în Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre factorul din copilărie care ne ajută să scăpăm de depresie atunci când suntem adulți. Vestea bună dimineții se aude în podcastul Magic Morning, disponibil pe site, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning. Începe la 6 fix.

Diego și Ava Max, Whatever, am ascultat la Magic FM. Tom Cruise ne-a obișnuit cu ale lui cascadorii foarte interesante și cu filmele în care joacă, filme pline de acțiune și de suspans. Iar Tom Cruise pregătește un nou film de acțiune regizat de Doug Liman, în care intenționează să călătorească pe Stația Spațială Internațională. Proiectul e dezvoltat împreună cu Universal Pictures, cu NASA și SpaceX, scrie revista Variety. Acolo se va marca o premieră istorică. Tom Cruise, actorul Tom Cruise, va deveni primul actor și primul civil care efectuează o ieșire reală în spațiu, adică un spacewalk, în afara stației spațiale. Filmul are un buget de aproape 200 de milioane de dolari și se află încă în faza de dezvoltare. Deși planurile sunt avansate, calendarul final și aprobările necesare pentru zbor nu au fost încă confirmate. Vești bune și interesante, sunt tare curios dacă se aprobă acest lucru și probabil că se va aproba și probabil că Tom Cruise va face și această nebunie. Vin știrile momentului la Magic FM, până atunci Eros Ramazzotti, un alt rate, dar și John Jett, I Love Rock and Roll.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. S-a deschis noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, despre investiție.
1: Un proiect în valoare de 50 de milioane de euro, cu o finanțare românească în proporție de 60%, adică bani guvernamentali, și 40% fonduri europene. Consiliul Județean Maramureș a avut de asemenea o cofinanțare de 2%.
0: Podul include punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2. BNR menține dobânda cheie la 6,5%, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Derbiul Ardealului se va juca diseară la ora 20:30. CFR și Ucluj se întâlnesc într-o partidă restantă din etapa 4 a Superligii. Doar două puncte le despart pe cele două echipe în clasament. Ucluj are 15, iar CFR 13. Mâine temperaturi maxime între 17 și 30 de grade, cu 29 în capitală. Ploi în vestul, nordul și centrul țării. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Prezintă Promo Hit.
3: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termen și condiții.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme.
3: Între 15 și 18 octombrie ai reduceri la peste 400 de branduri pentru bebeluși și viitor părinți. Cărucioare, scaune auto, mobilier, jucării, hăinuțe și multe altele. Plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
4: E încă de vreme pentru Crăciun.
3: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Aba Chiquitita la Magic FM. Nu știu eu foarte multă spaniolă, dar cred că Chiquitita înseamnă ceva foarte mic. E o piesă lansată în 1979, iar cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits. Piesele de aur le puteți asculta oricând în streamul Magic Gold, stream pe care îl găsiți, desigur, pe magicfm.ro. Tot aici se vede și Magic TV, unde puteți vedea videoclipul piesei ceva mai încolo. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un cântec de la Michael Jackson, You Are Not Alone.

Matthew Coma, Kiss Is Back, am ascultat la Magic FM. Final de ora 17, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Roxette, Spending My Time.

tot ora viitoare, BZN Dance Dance. Și ne facem încălzirea de seară cu Ina Up. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Lucrează con rispetto.
1: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
5: Între 15 și 18 octombrie,

0: Cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Always the best music.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Ina Up la Magic FM, început de ora 18. Am deschis seara aici la Magic FM. O seară plăcută de 8 octombrie, cu temperaturi ridicate astăzi în majoritatea zonelor. Doar în vest a plouat puțin. Despre vreme, vedem ce ne rezervă vremea. Mai târziu am pregătit datele meteo. Până atunci ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ne întâlnim cu Roxette, ascultăm Juanes, Enigma, Chris Norman, iar ceva mai încolo Michael Bolton, dar și Ellie Goulding. Însă, în momentele următoare la Magic FM, BZN, Dance Dance.

Roxette, Spending My Time, am ascultat la Magic FM. Știu cum o să ne petrecem timpul pe 7 decembrie, în luna cadourilor. Odată cu luna decembrie vine și radioul lui Moș Crăciun, iar pe 7 decembrie are loc concertul caritabil Magic Christmas Show. Concertul de anul acesta are loc la Sala Palatului. Foarte mulți artiști, foarte mulți invitați, cu o orchestră live, totul se întâmplă live, o să fie foarte frumos acolo. Este în beneficiul Hospice Casa Speranței acest concert din acest an. Așadar, bilete găsiți pe getin.ro, au un preț special până pe 15 octombrie. Eu mă torc la alte super cântece, Juanes, Me Enamora, ascultăm în momentele următoare, dar și Enigma.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Enigma Sadness am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. E o piesă lansată în anul 1990, iar pe site-ul nostru magicfm.ro poți asculta stream-ul Magic 90s Hits. Aici ai toate piesele din anii 90, cele mai bune piese din acei ani, dar pe lângă asta te invit să descoperi și Magic Gold, Magic 80s Hits, Magic Rainy Days sau Magic Love. Poate îți plac duetele Magic Duet. Toate sunt acolo pe site, ai muzica în ton cu tine. Streamurile sunt accesibile și din aplicație. Dacă n-ai aplicația, te invit să o descarci chiar acum din magazinul telefonului tău. La Magic FM ascultăm în momentele următoare Backstreet Boys, I Want It That Way.

Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. A început livrarea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică. Distribuirea se face până marți. 100.000 de doze vor ajunge în maternități. Copiii care au rămas neimunizați ca urmare a lipsei temporare a serului vor fi recuperați la vaccinare conform procedurilor, a anunțat Ministerul Sănătății. Primul lift exterior va fi instalat într-un bloc din sectorul 2 pe strada Maior Coravu 33. Ascensorul va fi de ajutor pentru locatarii vârstnici cu dizabilități și cu mobilitate redusă, scrie Buletin de București. Proiectul vine după ce legea Lift pentru Viață a fost adoptată în iunie. Restricții de trafic în capitală în acest weekend pentru maratonul internațional. Sâmbătă restricții între orele 9 și 13, iar duminică între 9 și 15:30. Zonele afectate: Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Regina Elisabeta, Piața Alba Iulia, Mihail Cogălnicianu, Calea Victoriei. În capitală mâine 29 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Până pe 13 octombrie, ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin Drops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un copil care face sport în primii ani de viață poate fi protejat de depresie ca adult. Cercetătorii australieni au studiat peste 1000 de copii vreme de 20 de ani. Rezultatele sunt clare. Copiii care la sfârșitul anilor 80 aveau o condiție fizică bună au avut cea mai mică incidență a depresiei la maturitate. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cât adevăr și câtă exagerare este în cutia de conserve. De ce n-ar trebui să ne fie teamă de conservele care chiar conțin alimente corecte? Vă spun mâine la 6. Hai în Magic Morning, în fiecare dimineață.

Wedding Crew, I Just Died In Your Arms, am ascultat la Magic FM. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, cu temperaturi maxime care au ajuns și la 27 de grade Celsius. E o vreme frumoasă, mai ales că e luna octombrie. Mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi care vor rămâne peste normalul perioadei. Vor fi înnorări temporare, averse slabe cu descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales la munte la altitudini mari, unde rafalele pot ajunge și la 60 de km pe oră. În sud și est, vremea va continua să se încălzească, fiind mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate în cantități reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade Celsius. Mâine în capitală, vreme frumoasă cu cer variabil și vânt slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 29 de grade Celsius.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mâine de dimineață de la 6 fix, Liana Stanciu vă așteaptă într-o nouă ediție de Magic Morning. Până una alta, seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. O să ascultați ora viitoare, No Mercy, When I Die. When I die, I keep on living. Am pregătit și Tina Turner, What's Love Got to Do With It? What's

0: dar și un cântec de la Maroon 5, This Love. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice pătrată din...
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și...

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
9: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show Black Friday

0: baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofierăstrău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Alexandru Andrieș și

0: E încă de vreme pentru Crăciun.
1: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Aș vrea să stau cu tine
5: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
6: Always the best music.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un copil care face sport în primii ani de viață poate fi protejat de depresie ca adult. Cercetătorii australieni au studiat peste 1000 de copii vreme de 20 de ani. Rezultatele sunt clare. Copiii care la sfârșitul anilor 80 aveau o condiție fizică bună au avut cea mai mică incidență a depresiei la maturitate. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cât adevăr și câtă exagerare este în cutia de conserve. De ce n-ar trebui să ne fie teamă de conservele care chiar conțin alimente corecte? Vă spun mâine la 6. Hai în Magic Morning, în fiecare dimineață.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunt soldat în retragere. La ce armă? Deci am fost la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost? Am fost popotan. La ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
6: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
5: Ce?
6: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
0: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului 25, sold out 26 noiembrie, în vânzare.
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. În decembrie, magia are un singur nume, Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stingheri. Bună seara, iubito.

seara, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
3: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
5: Între 15 și 18 octombrie, ai reduceri la peste 400 de branduri pentru bebeluși și viitor părinți. Cărucioare, scaune auto, mobilier, jucării, hăinuțe și multe altele. Plus, cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie. Octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un copil care face sport în primii ani de viață poate fi protejat de depresie ca adult. Cercetătorii australieni au studiat peste 1000 de copii vreme de 20 de ani. Rezultatele sunt clare. Copiii care la sfârșitul anilor 80 aveau o condiție fizică bună au avut cea mai mică incidență a depresiei la maturitate. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cât adevăr și câtă exagerare este în cutia de conserve. De ce n-ar trebui să ne fie teamă de conservele care chiar conțin alimente corecte? Vă spun mâine la 6. Hai în Magic Morning, în fiecare dimineață.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
5: Acasă de Crăciun.
4: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
6: Always the best music.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Sunt soldat în retragere. La ce am? Deci am fost la tinere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost? Nu, am fost popotan. Ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-ai fost?
2: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
2: Am ieșit la pensie. Și după aceea m-am reangajat pitincolo.
3: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme.
0: Între 15 și 18 octombrie,

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.